0: Hola, buenos días con Gadis, tu súper de confianza que hoy te ofrece los mejores precios en tus marcas favoritas en las oportunidades. ¡Vivamos como galegos!
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurrianas, caja 466 gramos, 2,15 €. Y azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 75 céntimos.
2: Gadis, en confianza.
4: Todos los caminos levan o son. O sondo camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamiño.es.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurrianas, caja 466 gramos, 2,15 €. Y azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 75 céntimos.
2: Gadis, en confianza.
5: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Coello enteiro, 6,95 € o quilo. E arandos terrina de 500 gramos, 4,99 € a unidade.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teo.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
8: Que tal? Boa tarde, sábado 9 de maio. Benvidos a unha tarde máis, a unha nova edición da Vivir Galicia, que hoxe abrimos cun dos protagonistas desta xornada, deste sábado. Vén de recibir esta mesma mañá o Premio Liberdade de Prensa do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, José Precedo, compañeiro del Diario.es. Benvido á Cadena SER, benvido a túa casa. Que tal? Moi boas.
9: Hola, que tal? Moi boas, gracias.
8: Como estás?
9: Bueno, en principio coa sensación de estar no lugar que non é, non? Uh-huh. O lugar dos xornalistas normalmente do outro lado. E un pouco abrumado polas mostras de cariño que non entendo como algo persoal, sino como algo colectivo, non? A cara a unha redacción. Seguramente os outros dous nominados ao premio merecían máis, pero estaba máis lonxe, Mary Bruce de ABC News e os periodistas independentes de Nicaragua. Entendo que a nosa situación non é nin semellante, pero tamén entendo que o cariño normalmente queda máis preto, así que así o entendo. Primeiro, como unha mostra de cariño que non se rechaza cando ven dos compañeiros, e segundo, como un recoñecemento colectivo a unha redacción e unha mostra tamén de oposición a determinadas ameazas políticas e demais.
8: En todo caso, toca parabenizarte por un premio que todos os xornalistas creemos que máis que merecido. Destaca o colexio de ti que es un profesional riguroso e independente, comprometido cun xornalismo que exerce control sobre o poder, que vende ser protagonista nos últimos tempos pola súa defensa dos principios fundamentais do xornalismo, mesmo ante os tribunais, defendendo o segredo profesional e a protección das fontes, nese caso do fiscal xeral do Estado, de Álvaro García Ortiz. Eu sei, como estás dicindo, que non te gusta ser protagonista, ser o foco da noticia, pero esa conversa contigo é obligatoria. Como le vas a recibir un recoñecemento que, como diste, recoñece a toda a profesión, pero sobre todo nun momento concreto político, social, moi especial e moi difícil tamén no noso país?
9: Bueno, pola trayectoria hai un montón de xornalistas con mellor trayectoria que a miña, así que só podo entender como eso, como unha mostra de cariño da profesión e un recoñecemento a algo que, por outro lado, tampouco é ninguna heroicidade. Defender as fontes é o principio sagrado da nosa profesión, non é só un dereito constitucional, é un deber. Non podemos presentarnos ante ninguna fonte sabendo que esa fonte cree que podemos revelar a súa identidade, así que creo que é un xeito de decir en voz alta que hai que facer ese tipo de cousas. Tampouco quero vivir como unha heroicidade, porque entendo de verdad que sinceramente como unha obriga profesional e como facer o que hai que facer, o que nos ensinaron a facer a min en moitos sitios, pero tamén nesta casa.
8: Hai moitos premios que podemos dicir que están politizados porque veñen de institucións, administracións públicas, e ademais este en concreto é dos xornalistas, dos teus compañeiros. Podemos entenderlo neste caso, aparte de que, bueno, podías dicir que antes os compañeiros que estaban nominados podían merecer o máis polos seus contextos, pero isto é un alegato de toda a profesión de defender o que é o xornalismo con maiúsculas.
9: Eu así o entendo. Non o podo focalizar en min, insisto, tiven moitos mestres e sigo tendo moitos mestres que farían o mesmo, moitos compañeiros que farían o mesmo, e creo que é un xeito de decir en voz alta, vamos a defender a nosa profesión ante amenazas, ante intimidacións, ante determinadas prácticas que sempre estiveron aí, pero que hoxe se están facendo máis palpables, e como esa defensa, insisto, sempre colectiva, nunca individual, entendo e agradezo o premio e o cariño dos compañeiros. Eu sempre pensei que nunca me presento a premios xornalísticos porque sempre penso que o xornalismo é un traballo colectivo, que un só non fai nada, e este só entendo así. Alguén presentou a candidatura, cousa que agradezco. Compañeiros meus dixeron que era caída neste momento, cousa que agradezo todavía máis, pero só podo ver como un recoñecemento colectivo e un berro de defensa da profesión nun momento no que estamos vivindo situacións complicadas.
8: Sei que eres natural e discreto, pero como levaches todos estes meses de exposición? Primeiro dende a citación, logo antes tribunais, todo o ruido que se xerou ao redor deste caso que foi moi mediático. Como levaches estar eso no centro da noticia?
9: Pois regular tirando a mal porque creo que aos periodistas o que nos gusta é estar do outro lado, non ser noticia. Eu fun ao Tribunal Supremo obrigado porque era testigo, non podía non ir, e alí o que fixen foi o que creía que había que facer, unha defensa da profesión e da verdade. Álvaro García Ortiz, o que aquí coñecedes e que eu coñezo desde aí moitos anos, nunca me pasou un documento, creo que a ninguén, pero desde logo a min non, e o velo sentado ali ante

0: decía que un secreto, en este caso correo electrónico, non era secreto no momento que circulaba polas redaccións, aínda que non fora publicado. Bueno, eu sabía que ese correo circulaba polas redaccións antes de que o tuvera o fiscal xeral do Estado, uh-huh. E, por tanto, seguindo o criterio do Supremo, eu pensaba que o fiscal xeral do Estado era inocente. Logo, ese criterio cambiou unha sentencia e digamos que de eses lodos ou de esos polvos, todos os lodos despois.
1: E como existe, Naches, ese dilema moral entre un inocente e as túas fontes?
0: Bueno, durmindo mal, pero ao mesmo tempo non era un dilema moral entre un inocente e as fontes, porque as fontes son innegociables. Entón, era un dilema moral entre si revelas unha fonte, tens que dedicarte a outra cousa. Non podes volver a presentarte ante ninguén a pedir que confíe en ti. E a inocencia, eu pensaba, tal vez de forma un pouco inxenua, o xornalismo tamén, que eu creo que consiste en non perder a inxenuidade algunhas veces, que contando a verdade, ese inocente ao mellor podía salvarse. Non foi así de momento, porque o caso aínda lle quedan recursos judiciais perante o Tribunal Constitucional e seguramente tamén en Europa. De momento non foi así, pero o dilema resolvino dese xeito, facendo o que creo que hai que facer e durmindo mal unhas cuantas semanas.
1: A xente do común que estea escoitando, como lle explicas eso? A importancia dunha fonte para un xornalista, porque é sagrada, non sabémolo, estudiámolo, vivímolo nesta casa, pero para un común que hoxe estea escoitando a entrevista diga, por que non contou a verdade? A verdade, por que non revelou a fonte? Por que tan importante para un xornalista a fonte?
0: Sí, eu escoitei esa crítica incluso de parte de compañeros e enténdoa, non? Desde fora dis unha persoa inocente pode ir ao cárcere, por que non revelas a fonte e xa está. Bueno, pois porque digamos que o periodismo, o xornalismo no que creemos se basa na confianza e se basa nunhos cuantos mandamentos, poucos, pero importantes, e o primeiro deles é respetar a fonte e non revelala incluso ante o tribunal máis alto do país. Por qué? Porque senón, o día seguinte non podes ir a falar con outra persoa que che conte calquera outra cousa, porque non vai a confiar en ti e ademais o faría con razón. Si o nome dunha fonte pode acabar nun tribunal, nunha tertulia ou nunha barra de bar, pois non será fonte.
1: Como levaches o xuízo no sentido das presións? Levas vivido de toda a túa trayectoria, moitos casos complexos, presións, gabinetes de comunicación, de presidencia, presidentes de todas as cores. Foi o máis complexo que tiveches que lidiar?
0: Eu sentí bastante impotencia ante o Supremo, porque digamos que as amenazas de cargos públicos, neste caso o xefe de gabinete da presidenta da Comunidade de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, tiñan sido privadas. Aqueles mensaxes que mandou a compañeira de os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, pero que eu non agardaba e que perante o Tribunal Supremo un cargo público se dedicase a insultar a unha redacción sin que ningún membro do tribunal o cortase e que ese mesmo tribunal logo non permitise facer unha defensa de esa mesma redacción, a del diario.es, que fixe un traballo encomiable, que non se pudo corrixir ninguna sola coma do que se publicou sobre o fraude da parella da presidenta de Madrid e que o tribunal non permitise, alo menos, defender a dignidade dunha redacción no mesmo tribunal no que se viu atacada por un suposto servidor público. Eu vin ese día, máis alo da sentencia, que insisto que terá o seu recorrido, que aínda está en fase de recurso, pero sí que me sentín como que non todos éramos iguais ante o Tribunal Supremo.
1: Quedamos todos un pouco con esa sensación, non? De que todo valía, abrallados, polotón, polas probas que houbo, as que non houbo, e logo a condena, quedamos todos con sensación de que, bueno, pois que vas, vale, ok, xa estaba como prescrito todo o que ia pasar, estaba bastante teledirixido, non?
0: Bueno, tiñamos, todos os que coñecemos este caso e outros, sabemos moitas cousas máis das que publicamos. Entón, tiñamos algún indicio de que, polo menos, a instrucción do Tribunal Supremo tiña aspectos bastante dubidosos. Pero eu insisto, sin querer entrar na sentencia, que é discutible e que se poden criticar, só faltaba que fora que hubiera un poder en España o judicial que non fora criticado, si o son o executivo e o legislativo, pero máis alo da sentencia, a min chamoume moito a atención a postura do tribunal cos testigos e o que se permitiu nesa sala, que eu estou convencido

0: non porque o invente, senón por moitas anos de ver suicios que non se tería permitido a outros protagonistas.
1: Hai frases que din que de todos aprende na vida. Que aprendiches ti desto?
0: Non sabería decir. Supoño que aprendes a estar nunha situación na que pensas que non vas a estar. Aprendes a intentar manter a cordura e a paciencia desde un medio de comunicación cando te sintes atacado desde moitas frontes, e aprendes a agardar porque eu creo que pese a todo acabase impartindo xustiza.
1: Actuación moi valiente nun momento no que o xornalismo está quizáis atravesando momentos moi complicados, redes sociais, bulos, pseudomedios. Importante reivindicar a labor do xornalismo ben feito neste contexto.
0: Bueno, non sei se ben feito, sino feito como nos ensinaron os maiores a facelo e como de momento non hai outro xeito. Decía Sol Gallego, a primeira directora do país, tristemente falecida nas últimas horas, decía hai unhas semanas que nun momento no que o mundo está cambiando como nunca antes, o xornalismo non podía perder a perspectiva moral e a perspectiva ética. Eu estou bastante de acordo con iso. Non sabemos como vai a ser o periodismo do futuro, pero sí que creo que sabemos como non ten que ser. Creo que todos os xornalistas sabemos o que non se pode facer. Outra cousa é que despois se faga. Pero de verdad que os principios mínimos da profesión todos os coñecemos. Eu creo que con volver a eso, con aplicar a intelixencia humana mentres vemos o que facemos coa intelixencia artificial, debería abondar.
1: Toca poñer pé en parede, non? Contra eses discursos ultras, discursos de odio, presións as que estamos falando, certas cousas que vemos en redes, sobre todo que é un caldo de cultivo tremendo, toca poñer pé en parede, bueno, facer as cousas como eso, como nos ensinaron.
0: Bueno, e defender que non todos somos iguais, porque eu creo que determinadas prácticas que se están poñendo en marcha, en realidad nin sequera é para que se impoñan mentiras, sino para que ninguén crea nada. E nun momento no que ninguén cree nada, pois se xamos quen de impoñer discursos de odio, discursos de discriminación, bueno, o que estamos vendo todos os días. Pois eu creo que hai un momento no que toca decir que non todos somos iguais e que a ética no xornalismo importa e que algunhas fontes que poidan estar duvidando saiban en quen pode confiar e en quen non pode confiar. E despois, a partir de aí, todos podemos cometer errores, pero eu entendí o xornalismo como un lugar onde se comete error, se rectifica, se pide perdón e se amosa que non hai por detrás falsas intencións, pero estamos vendo prácticas que, vamos, nas que non creo que ningún periodista se poda recoñecer.
1: Porque unha sociedade escéptica, o que din de todos os medios son iguais, é moito máis fácilmente manipulable. Hai que educar tamén a sociedade neste sentido.
0: Bueno, é que non todos os medios son iguais, nin sequera todos os xornalistas son iguais dentro de cada medio. E insisto, eu trato de restarlle ninguna heroicidade a comportamentos que é o que hai que facer si está no noso deber e nas nosas obrigas profesionais. Hai que facelo e xa está, sin esperar premios, sin, eu desde logo non os esperaba, e sin máis recoñecemento que a confianza das fontes e dos lectores.
1: José Precedo, compañeiro del diario.es, premio liberada de prensa do Colexio de Xornalistas de Galicia, grazas por estar con nos aquí na Vir Galicia.
0: Gracias a vos y a todos esos compañeros tan, tan solidarios y algo exagerados que decidieron este premio.
1: E antes da unha e media, imos ir ata CE porque hai un movimento cidadán de recollida de firmas e mañá haberá unha xornada de apoio para manter abertos os cines Xunqueira, que levan máis de 20 anos no centro comercial Finisterrae. E agora hai un problema porque a empresa familiar dese local alega que ten un conflito co concello e que levan o peche destes cines. A razón de fondo é unha débeda que ten a empresa, o concello di que non pode condonar estas débedas e que no caso de que pechase buscaría outras opcións para a explotación destes locais e que seguise habendo cines. Se segue sen haber acordo, van pechar de momento os únicos cines que hai en toda a Costa da Morte. Así que imos saudar a Alberto Pérez, que é un dos impulsores desta iniciativa Cine en C. Que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: A situación que leva tempo con esta ameaza é xa moi delicada, por eso leva destempo con recollida de firmas, leva descentos de firmas recollidas. Mañá verá esta movilización importante, tamén hai unha intensa campaña en redes sociais, porque entendo que é un problema que preocupa non só a todo o Concello de Cee, senón a toda a contorna.
2: Sí, é verdad que na Costa da Morte hai outros cines que serían os de Carballo, na zona de Bergantiños, pero bueno, o concepto de Costa da Morte é bastante amplo, a nós quedaríanos a casi unha hora en coche e a moita outra xente pois ainda máis. Para nós estes cines son importantísimos, entonces desde que saíron nos medios hai o día 26, penso que foi do mes pasado, o posible peche, puxámonos a traballar, xuntámonos un grupiño de xente nova do propio Concello de Cee de arredores, pois impulsamos toda esta campaña para intentar que non peche.
1: Por onde pasa a solución? Porque eso, o Concello di que non pode condonar a débeda, a empresa di que ten estas débedas, bueno, por onde pasaría a solución, o entendemento que se podería facer para evitar o peche?
2: Claro, máis ou menos como dixeches ti, o local no que está o cine é de propiedade municipal. O problema son unhas débedas polos gastos de comunidade do local. Nos o que queremos facer, con esta recollida de firmas que estamos facendo, queremos presentar a todas as partes que consideramos que serían o propio centro comercial, a empresa e máis o concello, para que cheguen a un acordo. Parece ser que sí que houve intentos de acercamento, pero que non frutificaron. A boa noticia, a última noticia, diríamos, foi que a parte que faltaba por pronunciarse, que era o propio centro comercial, esta noite pasada sacou un comunicado no que o que di é que están dispostos a dialogar e a traballar para chegar a un acordo, e parece que se van reunir. Ainda non temos os detalles de como vai ser todo isto, pero bueno, que parece que non está todo perdido. A verdade, estamos bastante contentos porque creemos que ten moito que ver con esta movilización que estamos facendo.
1: Pois, o gallá, pode salvarse. En todo caso, sodes moitos aos usuarios afectados. Chama atención, non? O mozos que sodes todos, ou todos os usuarios que estades detrás desta iniciativa, porque podes decir, a xente moza xa non vai ao cine, quedan na casa vendo Netflix, quedan na casa vendo HBO, pero bueno, estades todos afectados, e ademais é unha cuestión, entendo, de solidaridade con todo o povo e a xente maior que tamén vai e non ten as outras opcións.
2: Claro, a ver, é unha cousa solidaria, pero tamén é egoísta, porque tamén o queremos para nós, obviamente. O das plataformas, que non as usamos solo a xente nova, hai esta idea, pero realmente desde que chegou a pandemia todos os anos despois, todo o sector do cine deu un cambio moi grande, e baixaron moito as cifras, que isto tamén é unha cuestión que queremos recalcar, que non é un problema desta empresa que este facendo algo terriblemente mal e por iso ten que pechar, sino que é unha cousa que lle está pasando a moitísimas salas de cine. O que pasa é que aquí non temos máis que esta, por eso nos insistimos tanto en que temos que xuntarnos e que a xente ten que apoyalo, sobre todo comprando entradas, para que se poida manter.
1: Pues confiemos en que sí que se poida manter eses cines abertos, eses cines Xunqueira, alí en Cee. Alberto Pérez, un dos impulsores desta iniciativa Cine en Cee, moitas grazas por estar con nos aquí na Vir Galicia e que haxa sorte.
2: Moitas grazas, vémonos mañan ás 5.

0: Caínzos.
1: Unha de 35 minutos deste sábado, seguimos esta segunda hora de Vivir Galicia. Lara Salgado, que tal? Moi boa tarde.
2: Que tal, Íñigo? Moi boa tarde.
1: Oxe, de novo, con sección que ve moi interesante, porque imos falar dun tema que, bueno, é recurrente, habitual e importante, sobre todo na nosa sociedade, e que ven de ser nova nos últimos tempos, sobre todo dende que no debate do Estado de Autonomía o presidente da Xunta falou desa intención que ten o goberno galego de, bueno, comenzar a controlar as baixas laborais, sobre todo as vinculadas ao que teñen que ver coa saúde mental. Así que hoxe imos focalizar que o que está pasando na saúde mental e dándolle un toque tamén un poquinho diferente ao que viñamos facendo habitualmente.
2: Sí, porque normalmente abordamos este asunto, non, da saúde mental desde o punto de vista dos pacientes, pero tamén é importante abordalo desde o punto de vista de quen nos coida, es decir, quen coida da nosa saúde mental, que son normalmente pues, os psicólogos clínicos, e que, bueno, nesta semana lanzar un pouco a voz de alarma porque hai un estudo, unha enquisa realizada pola Asociación de Psicología Clínica do Sergas que apunta a que, ollo, porque o dato, a verdade, que ten tela, o 68% do colectivo de profesionais de psicología clínica do Sergas, é dicir, se facemos un redondeo, son 7 de cada 10, pensou algunha vez en cambiar de contexto profesional debido ás condicións de traballo na que teñen que exercer pois, as súas labores.
1: Porque cada vez a saúde mental está máis en boga, cada vez hai máis consultas, hai outros datos interesantes, ¿no? Antes era, digamos, un tema tabú, algo que xa falamos nesta sección en varias ocasións, pois que a xente antes non se atrevía a ir a un médico ou dicir que está aí indo psicólogo, agora xa sí, a xente sí que vai, e tes aquí tamén datos, ¿no? Que o 25% xa vai e que, bueno, é algo que cada vez é máis recurrente e que axuda moita xente.
2: Sí, porque, como ti ben decías, era un tema tabú, sobre todo na xeración, ou mellor, un par de xeracións, ou incluso na xeración máis superior á nosa, pero que eu creo que era a nosa xeración, e máis nas xente aínda máis nova, os que se chaman agora xeración Z, pois é algo que está moitísimo máis normalizado. É dicir, a día de hoxe unha conversa dun grupo de amigos é, pois mira, teño cita ca miña psicóloga, teño cita co meu psicólogo, e tratalo de maneira natural. De feito, 25% dos galegos xa acude de maneira habitual. Que pasa? Que aquí está outra cara da moeda. 6 de cada 10 teñen o que facer na privada pois polas listas de agarda que hai na sanidade pública. Nos últimos anos sí que escoitamos moitas veces os Sergas dicir que se iba a contratar mogollón de psicólogos clínicos, que se iba a facer unha aposta, pero isto pois está claro que vistas as enquisas e visto que a xente ten que ao final acabar acudindo á sanidade privada, pois está claro que non están que non acaban de permear. E isto é importante porque, como ti ben dicías, levamos unha semana e media, case dúas, creo que máis incluso, falando desta intención dos Sergas de controlar as baixas laborais, porque moitas desas baixas se están a producir precisamente por cuestións vinculadas á saúde mental, non? E aquí é curioso porque, por unha banda, nos están dicindo que hai que cuidar a saúde mental, que se non podes ir a traballar porque non estás mentalmente capacitado, non vaias, non? Pero, é dicir, hai que cuidarse, hai que darlle moita importancia á saúde mental, pero por outra banda, a administración nos está mandando unha mensaxe contradictoria, porque non nos está a poñer psicólogos os que acudir, e por outro lado, nos persiguen se collemos unha baixa por unha cuestión vinculada á nosa saúde mental, porque claro, baixa a productividade das empresas. Entón, bueno, non deixa de ser curioso, e non deixa de ser curioso tamén que se inda por riba as persoas que nos están a coidar e que están coidando da nosa saúde mental, tamén acaban queimadas, non? E acaban pois nunha situación pois complicada laboralmente, pois tamén che quería plantexar este asunto, non, de pois é quen coida agora, quen nos coida, e que cuestións van facer, porque ademais, bueno, lanzaron estes datos, esta enquisa, e agora, pois bueno, sí que solicitaron, digamos, manifestaron que van a intentar a presionar os Sergas para que inicie actuacións necesarias e asuman que hai que pois reforzar en todas as áreas sanitarias un asunto tan relevante como é pois estas unidades de psicología clínica.
1: Porque cando falamos moitas veces da situación da sanidade, centrámonos na primaria, nas urxencias, nos pediatras, na falta de pediatras, esa xente que está na porta de entrada ao sistema sanitario, pero os profesionais da psicología tamén escasean e asumen e admiten que non poden darlle atención aos pacientes que merecen, e bueno, isto está derivando nestes datos. Es que claro, ti decías de que unha boa parte dos psicólogos pensa moitas veces de cambiar porque as condicións non son as aceitadas.
2: Claro, eu que un pouco comentábamos agora, o sea, algo que non ten moito sentido que a administración nos diga tes que parar ou tes que cuidar a túa saúde mental e fagan campañas para iso e despois non den ferramentas, neste caso, pois doten de máis psicólogos clínicos e que ademais les deixen exercer a súa profesión sen estresalos a eles, porque despois esa outra, se anda por riba, acabamos estresando e xerándolles problemas a que nos está cuidando a nos, pois imagínate como acabamos.
1: Pois imos a saudar os nosos dous convidados para esta sección de sábado. Por unha banda, nos estudios de Radio Lugo está Delia Guitián, que voceira da Mesa Galega de Psicología, aínda que traballadora no Hospital de Lugo, no ULA. Que tal, Delia? Moi boas.
0: Hola, boas.
1: Por outra parte, está Victorino Escamilla Paz, coordinador general da Fundación Educativa e Sociedade Dignidade, experto en saúde mental a nivel infantil. Que tal, Victorino? Moi boas.
3: Hola, moi boas.
1: Bueno, Delia, comezamos por ti, pero logo a pregunta extensiva a Victorino. Os datos son demoledores. A saúde mental cada vez é máis importante, cada vez máis xente acuda a ela, pero os profesionais cada vez estades máis exigidos e tamén entendo que tedes que cuidarvos.
0: Pois sí, claro, é fundamental poder cuidar, o que decíades vos, non? Cuidar a quen nos cuida e cuidarnos a nós mesmos, claro que sí, é moi importante.
1: Victorino.
3: Sí, nada, totalmente de acordo cas afirmacións que estabades plantexando, que veñen dese informe e que responden a unha realidade manifiesta.
2: No voso caso, ademais, non sei, claro, isto é unha cuestión moi moi máis global, esa enquisa que se fixo pola vosa parte, pero no voso caso en concreto, non sei se está desas nese 68, nese 22 ou depende un pouco do día, segundo, pois o voso día a día, non? Como en ese sentido o voso día a día está máis preto da xente que di, pois eu non podo máis porque isto é inasumible ou bueno, ou estades noutro punto?
0: Bueno, eu penso que iso é cambiante, non? Si estuve no punto de querer marchar, ahora mismo non estou en ese punto. Pero, claro, depende moito de como ti sintas que podes facer o teu traballo. Cando estás traballando, as condicións nas que estás te limitan para facer o que tú pensas que poderías facer, pois eso xenera moitísima frustración, porque en moitos compañeiros o que vemos é que non é que queiran deixar a profesión, é que queren cambiar de lugar de traballo. Moitas veces, pois, bueno, coñecemos xente que non queren vir a traballar a sanidade pública porque non poden desempeñar o seu traballo como sabemos, como podemos e como científicamente está demostrado que é efectivo.
2: Que consecuencias pode ter isto na vosa maneira de traballar, refírome, porque moitas veces, claro, xa tedes un traballo no que ao final vos pasades moitísimo tempo pois escoitando, non, os problemas dos demais, intentando axudarlles a superar pois os problemas que teñen, claro, se ainda por riba, que iso xa é algo, creo, non, que desgasta moito, pero se ainda por riba facedes iso nestas circunstancias, non sei se tamén vos temedes ao final acabar collendo estas baixas que moita xente ten que colle por precisamente ter problemas de saúde mental.
0: Sí. Bueno, claro, é algo que nos pode ocurrir sempre, non? Que cando estás nunha situación así de frustrante, que desgasta e que te fai sentir que non podes, pois claro que podes acabar en esa situación. Pero a primeira parte na que te afecta, eu penso que é moitas veces en como traballas. Cando non podes traballar ben, sigues aí, pois hai veces que acabas como aceptando por normales cousas que en principio te parecían inaceptables, como pois eso, atender hoxe a unha persoa e saber que non podes volver a citala ata dentro de 3 meses. Que tratamento psicolóxico se pode facer así? Entonces, bueno, pois moitas veces acabamos traballando así, ou acabamos, non, estamos traballando así en moitas situacións como se eso fose normal. Entonces acabamos dando por válidas cousas que desde ningún punto de vista o son.
1: Victorino, ti querías intervir, tamén preguntamos sí. A ti se en algún momento sentiste nesta situación de querer abandonar e tamén falando destas condicións, se querías apuntar algo.
3: Sí, nada, nos dentro da nosa fundación, que estamos no traballo día a día con pues, bueno, pues, colectivo infanto juvenil e que as súas familias que claramente están nunha situación emocional moi vulnerable, o que nos chamamos é unha UCI, son UCIs da infancia, onde están na situación que ninguna familia quixera, que a desintegración, non? E acompañar nese proceso, atopámonos moitas veces con esas situacións de saúde mental que precisan de un acompañamento que tal como se dá, pues como está falando a compañeira, acostumámonos a recibir unha atención pois cada moito tempo, cando se precisaría unha atención moito máis intensa, moito máis frecuente, para poder acompañar os equipos que acompañan no día a día a estes colectivos de persoas que están nesta situación de vulneración, o sea, de saúde mental máis frágil. ten unha cadea, isto, ao final o que falle que as persoas que estamos no día a día tamén acompañando acaban tamén marchando o número de baixas por saúde mental, por acompañar a persoas que están en situación de estar sufrindo algún problema de saúde mental, pois cada vez é maior. Cada vez é maior o nivel de rotación, é maior, eso afecta en que os referentes non son estables, en que a xente pois non ten profesionais aos que acudir, que sean sempre os mesmos, pois, unha cadea que non solamente se queda na atención sanitaria en saúde mental, sino que ao final tamén prolóngase os servicios de apoio que están cas persoas no día a día.
1: Facía antes mención, Delia, sobre bueno, as condicións nas que traballan, como deberían traballar, pero bueno, explicádenos a todos como debería ser o vosso traballo, como vos gustaría traballar e como estades a traballar realmente. Canto tempo habería que dedicar un paciente e canto estades adicando, que recursos queríades poder contar con eles e non tedes, bueno, cal está a ser esta diferencia?
0: Bueno, as condicións para poder levar a cabo un tratamento psicolóxico dependen fundamentalmente de tempo durante as sesións de traballo e de tempo entre sesións. E isto é algo que nos o día a día non podemos controlar. Temos unhas axendas que funcionan en base a un sistema que está centralizado e que o control de cando volves a citar a un paciente é dificilísimo ter. Entonces, precisaríamos poder ser nos que gestionemos de toda esa carga de traballo que efectivamente vai a seguir e vai a ser desbordante, polo menos poder organizala e estructurala nos no día a día e non en base a unhos criterios que veñen impostos e que tes que cumplir con aquelas ratios que che poñen, non? Hai que ver a tantas persoas no día e digo ver porque atender a media hora cada un moitas veces pois non se pode, non chega. E tes que cumplir con ese estándar. Poder xestionalo nos pensamos que é algo que facilitaría moitísimo poder facer o traballo mellor, sen ninguna dúbida.
1: Victorino, notades que hai moita diferencia entre a atención que se está a prestar a nivel clínico ou a nivel de psicolóxico na privada e na pública?
3: Bueno, agora mesmo a demanda é tal que, bueno, incluso na privada é complicado acabar citas e unha atención coa frecuencia que moitas veces require os casos cos que estamos traballando, non? Pero é certo que é verdade que na atención clínica pública os tempos de agarda son moito maiores eso, bueno, pois fai que, o que falábamos, a cadea tamén faga que no ámbito privado a xente que pode pagar pois tamén estén en situacións de sobre a garda e que a xente este buscando xa profesionais que teñan espacios baleiros, máis que con quen pode ter unha maior vinculación ou unha atención máis especializada para o problema que ten.
2: Claro, vos notades que acontece iso, que de repente hai unha persoa que pois precisa, porque ademais, aínda que é verdade que comentábamos antes que non é un tema tan tabú, pois a moita xente aínda lle costa, non, dar ese paso, e mellor cando o dá, porque xa non pode máis, di, pois mira, váleme calquera persoa, aínda que esta non sexa a súa especialidade concreta, porque necesito que alguén me escoite e alguén me axude. Eso notádelo, que a xente xa está un pouco, eso, indo o primeiro oco que haxa?
0: Bueno, a xente, claro, efectivamente, busca cubrir as súas necesidades. Cando non atopas a opción A, pasas a opción B, cando non atopas a opción B, atopas a opción C. Entonces, pois, efectivamente, eso ocurre. E non só ás veces desde os propios pacientes, sino que ás veces desde a propia administración, cando non tes un tipo de profesional, pois buscas a outro, aínda que non seña o que debería ser.
1: Pero neste caso na psicoloxía non sei se é máis grave, porque por exemplo, que te atenda un cirurxiano ou outro, pois máis ou menos non entendo que non cambia moito, pero neste caso con un psicólogo que necesitas crear un clima de confianza, pois levas 5 consultas con este psicólogo, de repente non ten cita en 3 meses e cambias. Para o paciente malo, pero supoño que para o profesional tamén, porque de repente ven un paciente con que non tes ningún trato, comezas de cero, cun historial que fixe un compañeiro, entendo que é malo para todas as partes isto que estás a comentar.
0: Sí, claro, sin ninguna dúbida. Empezar todos los días con todos los pacientes es algo que es agotador y que te limita muchísimo, porque para poder empezar a trabajar necesitas generar un vínculo, generar una relación terapéutica y desde ahí, desde donde trabajamos. Si estamos interrumpiendo esto constantemente, pues no podemos trabajar, claro.
2: Vitorino, no teu caso, non sei se tamén notas que acontece iso e que ademais xera tamén, non, esta frustración, o mellor pois non poder ver a xente o tempo que debería e aínda por riba, pois iso que se vayan vendo a outros pacientes, a outros doentes de outros compañeiros.
3: Sí, absolutamente. Además, ten un efecto a veces pois revictimizante, retraumatizante, ter que volver a falar da túa mesma problemática repetidas veces. Eso ao final pois bueno, afecta incluso a adherencia dos propios tratamentos. Para nós ademais, nos que acompañamos no día a día, ten un efecto clarísimo na vinculación, ¿no? Dende o vínculo desa relación terapéutica que estaba falando Delia, é desde onde podemos plantexar avances, ¿no? Pero si estas persoas cambian cada X tempo e ademais vémolas con unha frecuencia pois moi pois demasiado alta, non? Pois non se xenera esa adherencia aos tratamentos, a percepción de que me está valendo para algo, pois é menor, non? Co cal moita xente ten moita sensación de que isto non lle está servindo para o que realmente necesitaban, non?
1: No caso dos nenos, Victorino, intuo que aínda máis grave, porque se a un adulto custa lle xerar confianza pois cun profesional, a un neno aínda é máis complexo isto de que lle estean cambiando de médico cada X tempo.
3: Totalmente. O rexeitamento aos tratamentos psicolóxicos é moi grande, precisamente porque cando están vinculándose con un terapeuta ou con unha terapeuta, esa persoa xa non é a mesma na seguinte cita ou cambiou, porque é verdade pois que a sobrecarga do traballo tamén fai que os datos que estades poñendo sobre a mesa son os que son. Isto pois fai que os nenos pois perciban que isto é máis un trámite do mundo dos adultos que algo que lles está facendo ben, ¿no? non en todos os casos, non, que o traballo que están facendo desde as unidades de saúde mental é encomiable, fan todo o que poden, pero é verdade que a realidade é que nos pacientes, no caso da infanto juvenil, pois moitas veces non ten o efecto que se busca precisamente por as condicións nas que traballan.
2: Esta semana, cando fixestes pública esa enquisa de que falábamos antes, dicíades que iades a intentar iniciar actuacións, non, para que a Consellería tomase en serio isto e que asumira xa a tarefa de crear uns servizos de psicoloxía clínica potentes en todas as áreas sanitarias. Non sei, nese sentido, en que van a consistir esas actuacións ou que tedes previsto facer, porque a mí dame a veces a sensación de que a administración como que sí que di que hai que potenciar a saúde mental, pero do dito feito hai moitísimo camiño aínda por facer.
0: Bueno, isto non é algo que iniciáramos agora, esta é unha demanda profesional do noso colectivo dende hai moitísimos anos. A última vez que presentáramos en cada xerencia da comunidade un escrito firmado polos psicólogos clínicos de cada unha desas xerencias foi no ano 2018. Xa daquela solicitábamos a creación dos servicios propios de psicoloxía clínica, deixar de depender do servizo de psiquiatría e ter ese espazo de xestión en igualdade de condicións co resto de especialidades facultativas que hai no sistema sanitario. Entón, é algo no que levamos tempo para os xefes de servizo e para os cargos da Consellería, non é algo novo. Uh-huh. Agora, o que decidimos é, pois, non só soster esa demanda a nivel privado como se fose algo interno e exclusivo dentro dos hospitais, senón leválo fora e ver que opina a xente e como sinten os demais tamén e que apoio hai a esta idea de que sexamos os propios psicólogos clínicos que nesa asumamos a responsabilidade de xestionar toda esta carga que vai a seguir habendo unha sobrecarga enorme, pero que a podíamos xestionar con criterios que teñen que ver coa psicoloxía clínica, que son os propios, que este xestionado por aqueles que coñecemos a nosa especialidade e que polo menos a priori somos quenes en teoría deberíamoslo poder facer mellor.
2: Claro, levades a tempo demandando isto, pero non sei se tedes algún tipo de resposta por parte dos ERGAS que sexa, digamos, positiva, porque ao final é unha demanda que está aí, non se acaba de implementar. Que vos din? Hai falta de interese, falta de recursos? Que é o que está detrás de que, digamos, non acaben asumindo isto en serio?
0: Pois non o sei, habería que preguntar yo a eles. Nas distintas entrevistas nas que outros colectivos de psicólogos clínicos ou o Colexio Profesional de Psicología ou desde outras asociacións, cando se planteou este tema, é algo que sempre queda aí como, bueno, sí, poderíase facer, claro que se podría facer, pero queda sempre aí dando largas, a ver a que ver, hai outras cousas máis importantes, fraccionar un servicio, hai que pensar en saúde mental, non en psiquiatría e psicología clínica. Bueno, ao final empezan a aparecer así argumentos que o que fan é decirnos que esperemos, que sí, que entenden a nosa demanda como colectivo profesional, porque hai unha parte de todo isto que ten que ver coa parte máis puramente profesional nosa, non? Que isto de por que os demais facultativos poden ter servicios, organizarse eles e acceder a xefaturas de servicio, os psicólogos clínicos non podemos estar en igualdade de condicións a nivel de carreira profesional. Entón, isto nos dicen que sí, claro, pero, bueno, pois vai quedando aí. É un pouco a decisión que como colectivo tomamos é que non imos seguir esperando, que eso, pues pasamos a acción na medida en que poidamos.
1: E por pechar como comezábamos falando de quen vos cuida vos, así que Victorino, quen coida, os psicólogos, quen vos cuida vos?
3: Pois a realidade é que entre compañeiros é donde atopamos o apoio, non? Pero é certo que bueno, que cada vez algo que falaba Delia que é moi importante, que ao final a ferramenta que temos a parte do coñecemento é o tempo que podemos ter para vincular e permanecer no acompañamento que damos ás persoas que están nunha situación máis vulnerable que a súa saúde mental, non? E ao final non solamente deberíamos apoiarnos en outros compañeros que están na mesma situación que nós, deberíamos ter unhas condicións estruturais que permitan que o autocuidado, o tempo de reflexión, o tempo de traballo, de coordinación, o tempo de poñer a todos os axentes a traballar no mesmo sentido, faría que o traballo tivera unha carga moito menor e que a percepción que temos de que estamos facendo o traballo para o que estamos encomendados é efectivo e consigue resultados, non?
1: Delia, fai falta que vos coiden tamén a vos, non? Os profesionais que coidan do resto do mundo tamén ten que ser coidado e respectado.
0: Por suposto, claro que sí.
1: Victorino Escamilla Paz, coordinador general de la Fundación Educativa e Social Dignidade, experto en saúde mental a nivel infantil. Moitas grazas por acompañarnos este mediodía aquí na Vir Galicia.
3: Graciñas.
0: Gracias a vos.
1: Edelia Guiteán tamén, voceira da Mesa Galega de Psicología Clínica, traballadora no ULA. Moitas grazas por estar con nos.
0: Gracias a vos.
1: Lara, grazas como sempre por achegarnos esta sección. A semana que ven, non falamos contigo porque vas a estar na estrada.
2: Xa non me lembraba, sí. Conduces, así que todos a escoitar a vivir.
1: Conduces ti o programa dende a estrada, verá programa especial. A sección volve, eso sí, esta vez en 2 semanas. Lara, pasa moi bo sábado. Luego.